Hopefully sit down time to fat a few young sweet fifty loy take to Lumo Young Al Wenga two term of five low filiba. Well any for ya won't you last some four and tell you moly molyina yellow fan now will do why you are on a yang all of fat and will my man low foil out solo. Il pa yemal malwa the chat valley leading dying or woli. O le wā tāru maili sine o tātou awe lua le o sauri atu mole tālung mōmua. O le tā amilusanga o le State of Origin, lua āwhilus fun maleono. E pe o na whaiale i tausanga te tasi, tolu tālunga e whaiale i le vaha o New South Wales. E ap male au malosi mal Brisbane, Queenie Selani. E pe o na tāpena atu fōia ia pūlenga o awe lua. E ma o le awa mai au na whailo mai a li sine o awe lua i le sō. Ole aula nei len Westpac New South Wales Blues. Beol sami a tule a mole talong mo mwale ile a solulua a solus fumarfitu. Ole masina o me a lona winga. Ole vai a sofo ilo na solulu le usami a jele talong mo mwa. Eo ina to tele ya tangata la vivea po tamata ano la vivea. Ya aile e fa pe ole a tu uaile a le tam sanga e fa awa wina pe le tam sanga. Ole numero tasio le lio James Tedesco. Ole numero lua le lio Brian Tor. Numero tolu le lio Stephen Crichton. Ole sungaya tuka Kotoni Stag to le Brisbane Broncos le wo filifili mai. Ile numero fa. Numero lima tolu taua kola. Ole Manly Sea Eagles. Ole li Mitchell Moses. Fa before ole li ka teni Nathan Cleary. Ile numero fitu. Numero valu le li o Adam Funua Blake o le Jamie Moore le o filifili ai. Ea le dei fo i li le aulea New South Wales Blues. O le numero ido le li Reese Robson. Numero se fulu Mitchell Barnett o le Warriors. Se fulu ma le Jassi o Hudson Young o le Canberra Raiders. Se fulu ma le lua hau mole Olo Kawatu o le Sea Eagles. Ole numerous fulmal tolor cap Jenny Foy Leo Lelio Isaiah Yo. Sfulmal fa Lelio Cameron Murray se fululima Victor Rally. Stasi Roy Nei Switch Fo. It's a tonno le awal New South Wales Blues il Nito Sanga. Sfulmaleono Lelio Jacob Seifiti Sfulufitu ia Blake Braley. Ole Sharks se fulmalevanu Lelio Ethan Strange. Ole Raiders. Sfulmala iwa lelio Casey McLean, stasi leo alo New Sila. Male numera lua sefulu o lelio Dylan Lucas. Male tua lae le toa lua le sefulu iwa male lua sefulu. Wow, ele yai tonu o le tamu sanga. Fa pe leo na fa leo leo ila ua. Ole sefulu tasi tau sefulmala vat. Se ivang hawa fia e kamakala vivea o le talo. Ia no tom faileona activate le 18th man. O le tau au la le dali New South Wales Blues. I le talo mo mwale sauni en tuai le dave is fo le aso lua. Se fulu ma le fitu o le masina o me. O le au le nei al Brisbane Bronx, amina le Queenselani. E pe o na filifiliale le li faya onga ia Billy Slater. Ole numero tasi le li o Kaelin Ponga, Lua Sawan Kobo, Tolu Robert To'ia, Fa Hamiso Tabua Ifido, Lima ole li o Jojo Fifita, Ono le kapteni foi leo le li o Cameron Munster, Fitu ia le li o Sam Walker, Ole numero vanu le li o Thomas Flickler, Numero iva le li o Harry Grant, Se fulu le li o Tino Fasua male auvi, Se fulu male tasi ole li o Ruben Conta, Stasi leo poutu ole awa le Maroon si le dei foi to sanga. Kurt Capewell, toi foi maile toi ino toi ina lea le ta anu le temine ele awa le Warriors. Max Blath, le si lea sui fo, oi ei nei tono le awa le Maroons. Ole sui mua mua mai New Zealand leo le anta ala. Ele tap le sanga neo State of Origin ole si ole li o Britain Nikora. Le ta alo mai le awa le Cronulla Sharks. Lesi toi ina le li o Lindsay Collins mai le Sydney Roosters. Fa pe foia le li ka teni o le Broncos le li o Patrick Carrigan. Trent Loiro. Fa pe foia Ezra Mam le o toi foi mai. Gamalo Shibasaki. Ma le li fo lea o Kuli Gifu Fine Fuyaki.
o le Dolphins o le numera lua se fu longa winga lao si pasaki ma fine fuia e o la ua ia le la faile le o la pela ue I le aso lulu o la vea so asa I a makalo kalo I a vave o ngala vea se si o la wari e ia I tonui I a ona mawai le o la vano I le le le le ngā kua I ngā mea I a o tātou auna se furu aso le watu I nātou e faya onga mpule ngao awe lua ya po le halu tue nga ta alo lela ta aloi ya mai fulinga mai ya leo ato toa umalemano losio awe lua e pei ona fua fua ya ili nei foi talung mo mua ili vens fupa ya aile fa pepe uro fentu stimi uso ili tau fia ili ta mnusanga o la state of art e faa wau lava ili ta mnusanga tusa lava pe aisea o leo tue sfuluono miru teo na tala o lengtula e faa

0: In my sato for traveling, eh?
1: Yeah, male. Oh, yeah, the four to the latte, two tola, yeah, and when on the yasu manga, I foy favor Samoa. Yeah, alas, tala my le tayo, no one anga, and the lama, and so my foil lotoa.
0: Yeah, for Tyler Savia, yeah, or a pissima, Sani Lavale, Henderson Kazi, yeah, so Uma Lava, yeah, it'll fight Tia Lavale, Malola to know all of Apionanga, and maybe it's a sort of a Tavali. Yeah, and we say Luma, such a Facebook, or of five lovers, he to Chile, or a Malola to know all of Apionavala, our my Luma letter telephony, yeah, for Pena for Luma, such a Facebook, yeah, or tell it us all Tavali for you, or tell him so new, yeah, or o tato ta o tato ben fo ile o le fulu su ta se sulu no fo yo ta cavale na le fa pe ona ona tsaunu o mai ia ka ko o ka foi ile ba so le na se ma le ba so nei tsaunu o fo ile se ta to o ka fo ke pe ta vale na le fa pe ona ba ke tele alu yo ma so ta vale la ti lo le su paru so tele se pula na lo fa pe ona nga i mei e a pala ia sa ta vale le
1: ta savale e duele fa peona bave la vale anu temine malo esel ta hotel ia ta lodo ta puli foi nei ia e fa wa wan tal lena fo so ta inga se tauds full ta sile po na nei
0: ia sa al le sa vea e ta puni la vesa so ofisa le tu le temi masani o leono ia ai olo ia i lava ta so ofisa lo fa peona nga dudu se e pa ina ne visuma ta si po yo la lava teme e mana vaina luengo la teme avanuai ye vala au mai lava sali a tulava ye fatua moe lava le tanga sali fengal venga ye ile tula su tasipo
1: ye malo vaftai le ne ye sisi vanga pa u ya ta u e ta u perle famna tul ta tu telefoni ye mal ta tu tu atusi
0: ia ai le fa uma ina sa pokalame ia e po ai la bolo o femena o mia se se soani ia so mai ina maso ofisa nei ia olo olo o talia e maso so se to ai nga o le o ai le tato finance fo le o talia ia tato back credit ia o la la vale to ai nga credit o lo fa piona e mafatia ile nei time ia so mai ile Henderson cars ia lo talia e maso back credit ia olo iai fole maso finance ia if sosoani mo e o le lava faso ia ma le anga le ingoa ia ole o ai lava olo o fia pala i savale nei taimi ia vala au mai a oa o ati numera vili fua o le o valu selau fiti tasasi ia pete su sa o mai fole maso address o tasiva fa Kevin to drive i papatoe toi ia pete omi omi mai fo ilunga le maso Facebook page ia nae alu le Facebook le Henderson cars ia malo falo al lava ia fatai lava savia tato e filo ai fula so tayo ia o te lo le la tali atu lava ia le vala au mai foi e fatai lava molo ava nor nei a fiafi savia
1: ia fafti tili la foi ia te ol te mai tai ia o fafi fi ina lava lo to se manu ia fa pena foi ia unde ina o tali atu e fa leo mai a mai sau no mai ia pe o le tau alunga fiafia le nao nea fiafi minuia tele ia toenga o ngaruenga o tau faa mai aia ia o le a tatou feiloa ifo ila soa taeo o lo fatu minuia tele nea fiafi
0: ia manuia tele lava la fiafi savea ia lo fasfo ia seu manu
1: ia faftei tele lava fasoifo ia molo temidei o le tamaitai o ati o le tausala le nao waloa tele na faya le nao fapeoponga ma le Radio Samoa ma le Henderson Cars le tele o tausanga ya e o mai le table nei o lo o faa waupea le nao teutua ma tavela I le mamalu o le atunu wala au ia ati pe au mana o stavale ma le Henderson Cars o valusalau fitu tasitasi fitu tasitasi a le o le nao afisa oa ia le nao teulotoa ya pe pe vala activate tuli mista vale famela ulio se manu ma sever em foi una vilia tu tuli mista vale et er what why ile la tu tu atusi selau rivers football far Cavendish Drive I papa tu toy I manu ka nei ya ole wa football tolu minute wote ile tu la lima o tatu wanga mai ile vaenga muriburi ole tatu nganga I for favor ole so ole sola tatu te malmalama lele ya I talafou ole aswa tayao awa ole asunga fuale nei, aso sifurumane valu.

0: o le masina le nei o me na tō laulau ai matutu lai i le tai awa na le la e a moli mau e tō limas fulma le tasi fō i e le na so sola ma, ma o ese mai le whamsinonga o whainga pānota o tangi tau pānota ale i tū malo o whalea le tasi le ana iai i a le tangi i a le a fionga i le sa se ei le tofi o le sui pārimia o le fionga i a Toe Lupe pou moninuku o na semo ia ma le tasi fo i ouso i a Toe Loma Lance Lameko mana tua o tau samua o le e le fau le mea leo le mea le nanā fo i leo tangata pālota sa tau ana o e tutu la i whaia lātou moli mau e tusa matangi i ana whaulu a le mea lana tupu o le mau tonu o ia ona ia moli mau nei a o aina o whaalafi moli mau nei vai le toa tele ai le mawhai ona maua umamai i lātou le teimia tas a stofi lau le vai aso na sei mawhai atu nei na matua whaatu muri ai i a le mauta whaamasino e mole no ina ua a mataloa ona usiusta ia ia tusi saisai ma meo tusi fole samania na vatu warrants of arrest subpoenas o mea umalavana na vatu o le faatonuga mai le fioga i le faamasino ave i leoleo e oe suʻe faatapito mai tagata nei a o lea la na tulaʻi mai ai ia se vaega malie i le vava ai ua o mai tagata ia e toʻalima sefuluma le tasi aiai isi tagata na toe sosola ai le aso lava lea ona ua matuā fefefe lava o lau aiai ia le faiʻuga a le faamasinoga a le talo kā mai ia e tau ona logo ia le faamasinoga ma faamasino faavanoa se taimi e tutulaʻi ai le la ua o mai nei ua le o toe o mai oni moli mau ae ua o mai oni tagata soli tulafono ma ua faeʻe i ai ia moliaga e taʻu o le contempt of court ia po o le moli po o moliaga foʻi o le lē faaaloalo ma le lē usiusitaʻia o le poloaʻiga a le faamasinoga ae o mai e itua ae mulimuli mai ai ma le ma le uso aiā limoni le ala le ala limoni le lopo le ala na soʻotaga i le mea lea ae mulimuli tonu mai ai i tafatafa o le o le toʻiina ma le ola matua lea le ona galiʻi faapitoa lava lea sa suʻe nei ona fai mai na lana mumusu e mai le faamasinoga ona na fefefe ina neʻi iai se mea tupu iai laua ae o tagata e lagolagoina le fast sa faalalafiina lilo i laua okaokae le matauti o le mea manatua la e ese moliaga o oe lea ua i lē sau contempt of court o lou lē sau e fai lau molimau i le faamasinoga ese foʻi le moliaga e ave iā teʻi latou o ē latou te ufiufi faamanugase ia ma faalalafi tagata so two separate charges of the contempt of court for not showing up at court to produce your witness and testimony and also a charge for harboring a fugitive or somebody that the court is looking for or the police are looking for. Wawawailai. O isi la mōri anga le nā. Mō I la tau e ufi ufia. Ia mōri mau nei. O tō ina le e whamai o e suafai a malili nofo vāenga. Le o ngāri iau tū wā le o le mata upule nei. Ia ma whaamotu. Claimed that they were harbored by the fast party supporters. Yeah. Mai ole tupele na vatu ia i laua. E se lauli masfulu tala. Ele a vatu ole faipule. Na vatu e se tasi ole komiti ole fainga panota e longlongoina Toe Lupe. Ia lea la tata uo ye tele toi fie tau tala tele ia ile na vaenga la tau ia. Ia a ole fapia mai ia le lipoti ele pule nuku i I whale alili. O le mataa upule nei. O le toa tele o mori mau. Ma le toa tele o tangata o lo o a fiai. E le o ni tangata o le tu malo o whale alili. La va fena whale nei mea. Al fisiri fo I lala nae tu la I mai pea. Ina o va aia. O a pia mai aili mongi I au tafo le ngari ida. O Ole alo so tanga I ni mata upua fale alil tas. Le alo so tanga I ni mata upu lea. Ia, na eto tisila fia, e yaile mafuanga mai ale amatanga. Ole enda ta uwa I fape oli mongin tapena ina, ia le sworn in affidavit, ia mea ia I faye me olo ia. Ele ngata foi la ile na. Ai, e tula I maile masalo salonga foi lea. I loto to ngata mtuwa I tō tele ni te ngata e wha whena mtuwa wha lafi lilo. Ele ais te ngata e sau I luma o le wha msinonga ma tau tala mai a le vava I e is te ngata o le tu malo. O la e feo feo I solo lava. Ai le isa ngā luenga na whai e longo ai leo leo. Tasi ia te ngata o lo I yo lato ngoa I tono lisi o le au mori mau lea. Mea nai ale I una ta fai atu la tatala o se mea matau tia fo I lea mea awam pe yao na ua vatu li tele o tātou polo kalambe I teimi o tangi o fai ngā pānota ma fam sinonga sa fai lea ala ua fa la lafi nei e o o lava ina fina wina na matau pu lea o toi ave le tangi a toi lupe ma lea la o fatalitali pe ave il fam sinonga ma ulunga pe ave il court of appeal Paul Farms Nonga, o taro sanga to ilo ilo, ona ua sātia, le ai a te tau e peo na spela mai, I lalo le whaavai o Samoa, the Bill of Rights, and the Constitution of Samoa, mo toi lupe. Ola no ingala le whinonga le na ua vatua, a fai, e leo mai tangata nei, matutu I luma o le Farms Nonga, ta I tō tasi o I lātou, ma o lātou mata fōlinga, o le tangata ola a tō toa o le a mori mau I le aso lea. Ia. O le paula o le mehe mau o I atu tō, o le kaloka mai. Au mai wha malosi I lalo o le lima o le tulafono, ma le wha tonunga ale ale tulafono. Limas fō tasi. There were so many of them. And that's what they said. They said that the reasons why they didn't appear was because they were harbored by the fast party, especially that old man and his wife. Limas futasi sopina. Ia mai, fa waulao na tau ave pealai le tofi o le tumalo, ilon tofinga fa faipule, o le ungal na le famsinungolo, ia le temin le tau fiai. Ia le whātino ino le unga le whāma sinonga sa whaia I ato e lupe. Ai tāo fiofi ma tō e whātūla I mai. Se I mai on tāngu fia le tāru sanga le lumba le whāma sinonga. Mai, o lewa no tala noa tua ia ui lea mea? O le teimi lawa e au mai ai ma tūla I le whāma sino o I ma tūla I ia le lo ia o lo opui puia le ai atawa ato e lupe. Ai, ele aini tangata e o mai e tutu mai o mō lātou fōlinga, ma tangata o la ātō tō, le lātou e tali I fesiri ale a fōi ale defense lawyer. The cross-examination is what I was talking about, awa. Ele ma whai o na tali mai le ngutu o le fasi leo pepa ele o stangata. E oi lava ana ua wha mo mawina ma tūsia ma wha atautouina le mori mau o stangata na whai o. E iai vaenga e o iai ia le cross-examination a le lo ia lo tū po le defense lawyer mō Toe Lupe. Ia, nā la ua tūla I maile nā vaenga. O le a wha ngā solo. O le a sola tātou te maua se ato toanga le talalana I le asoa tae au. Ia. An mela leo te whaat whawhena wha lafi lo matua lea a le whaat wai lo matua whatoa umana whailo na tautonga I ama ua whaatiti e mai eilu na fua whata vale vale. Ia, sia kakoa mio lana tatu te iloa lele I le aso a tae au. Po lea le tulanga woku iai, ia a pe ua whatu langa mai fo I lana I aso. E tutu la iai pe taitofia mori mau I lea. Vaengo le taiao, le uli, ma le fiafi, ya, o le meale na, e tapena e le famsinonga, ya, mai loai, ya, po leale, platau nu unga ole au o yai. Ona toi o mai leo la u talanoa I nisi o whaipule nei e le usta ia le fafo iatu o lato li poti. I tu malo e lima sifumaritasi e toa valu isi I tu malo e le io o lava I le lato li poti fale tau sanga o le isi miliona leo tuana iatu. Ai o le tolu se lau wafi leo lo o tau fufu e whamatu watu I le atinu se I vanga nala wa o mai li poti ne ya mafape na foi on fesoso ni atu ya le fono fa vai fa tu langa ya le fa matu I na tu o tupe te amae a ona siakina o le tato wo le malo longa foi mai ta wo lunga la ya le o le tato mata upu le so ele lui ali mongi na faya ile fionga le li palmia Wa talu sanga I e tātia ia le toi sua sua ina o le mata upu e winga I le oti o tu au le hit and run ai tā o I lumo le atu nu uma le atua tā te tautō ai I lumo le tūspa ia fa pia fōi le mōli maua le atu nu ua atua Who would be a dumb tui titi awhai mao te upua to do such a thing like this. Now, ole lu'i lea li mongi, lea ua lu'i tau wele pāle mia o, e faise la wha'a o tau tonga, but tau tō I lumba o Samoa, I lunga ole tuspa ia, pe a whai o ia, ele i maliwai, ia le tamma o tu au. I say, my mom, Silsila Samoa, and I'm telling you, this is not a challenge. This is the activity of a stupid little child. Yeah. A wing on the murmur to my titi, like titi faval valia, to loan for a fungal to do it, marmalamas emitters. I say, ah, wait for ye, and I'm your matter, and I'm a look ye for. Yeah, Eli Palimia. It's showing signs that you are weak and now you are cornered and there is no route to escape. Sultolu, Lappington Road, Otara, na wal lele atu le lato pusa fangu, male oka tele nei I le uli nei. After ye tua ila ufionga tsa oli tuala, ta peafo ila fionga ile faletua ya peka, ile anga lelei, le tatu utino, ya matufutufa ina aile tatu vaye leola. Mole mamalu o Samu ina, ia manuia o tatu utangata, ele ngata ina tatu wola fifia, tatu uteola faamunia ina. Ya mafapena ona ola fau wina awa poata to me failo long nei ai lo mai le optimal vala au le tuari ya ole mele nei fa ta pena la ile ya ai ola tatu wol mal longa na pupu ulava fo I mai ya fa wau mata wolunga tuari tatu por kalambe Ngai fō whaiva, malei atau se vea, ma se manu I le nei fō I asunga fua.
1: E aise isi o desau ai ngai whaapea sona leo. Pe whaapea fō I. Whaamata e a vea le tale I, ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou e whai suenga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa I fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talabai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
0: Ole pora kala me ole nganga I fo faiwa malei a taua savea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole fesosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
2: Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
3: O kalame leimo oe, taolo falao. E toa tota lao le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fuma le fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li famo moe taonuu I au kilani. Ile fitu I lea fiafi, uma le lua I tukula. O le mātou whainga malanga I lunga le baile mini mo. Wa mātou ona tutu I lalo I ala ba. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona fata milo milo I ale I ala balele I lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tatau ona taunu wai I au kilani. I wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau ilele. O na ua lolo vaya atoa I a aukilani. O na le, le tonu o le tau, o le angar tau. Le matutu te taa milo milo. O fata ni tale pe mawhai o na tu lau ilele ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai la ngona. Wa ai atu. Wa iai le popo lenga ili to tele o tangata. Ia wā a fiat wai mō fō ima. Mā unei. O na upu nou lea. Mā whai lau ta talo. O upu muli muli la o lau ta talo. Na ufa pia. Lea tu wai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo whai. Si o tō luama si a ufa nao. Ai ufa longo atu ufa pia le. Fa matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungo le. Mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Pai mai ina fa tua tua apara amo ile tua. Ona ta ua ilo o ia. Ole wā le tua. Iau ingo le tali na o lau te talo. Na o besea I laba lea. O hau ole wā le tua. Ile taimi atua na mato yei lunga. Ole vani mdimo na o bese. I am a friend of God. Na le liule mato vaanga I Christ tete. Na mato tula wale ele manuia. Ole alaba la o te bese bese. O hau ole wā le tua. Ia bese wā. O oio le wua le tua, a mani tua, e le lei mō oe.
2: O le ese tātupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tani foi lea o teimi whengata, o na o le malanga al maliu maleonti, e ma fai foi o na lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātupu funeral directors, I le lua o no lua toru fitu o o, lua o no lua toru fitu o o, pe a fiu ane, ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

0: Ya solo le o tato yai fa yau fika.
1: Fika fa tasi maleri e maruei me umetearu yai. Awele fa yanga oe. Fika fa tasi maleri.
0: Tepo le wati leo te valu minita talo jula asimo lua. Baya tato faringa teri malpo kalame le mo oe ne fuita yao.
2: Tabsa ili se samo lo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city, tatala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro pa pitoa nao le lima tala te tongi pe a whaunga ai nel Pacific Easy app e wha tino ai au tu pe famo moni mai lau telefoni fewe ai. O lo avano fo le tato direct transfer te posi mai ai au tu pe le tato account ma wha mali ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fo ino lau tu pe ai ai ai ai na wha pitoa. Mo le tongi ino pino le mai mo li te unga tu pe so se whare tu pe Samoa pe te tongi ni nino no ngā tu pe le nungi fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa, alo mo fai no fa tino uma I tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia, mo fa so polia so se vahenga ni usila yo tato la la. Alo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watanga tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
4: Papa Toto, dental smile every day.
5: O ti ngana uniform. Fa vavene loi le Papa Toto dental. Ma fa o ngala community services card. E se ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo au roi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai